Jeg like flink til å holde meg til uker I året, vanligvis som jeg til at småbarnsforeldre sier at ungen uh, 20 måneder gammel, eller 17 måneder gammel, jeg klarer ikke. Hodet mitt bare, zupp, det zoomer helt borte, jeg får ikke med meg alder på unger. Uansett, så har jeg forsket litt, grann, og vi I gang med uke 28 for året, så har vi I hvert fall klart å henge med på akkurat den da.

Jeg håper at du har koset deg her mens du har vært her. Jeg setter umåtelig stor pris på at du her sammen med meg. Jeg heter Hanne, har hatt stor glede ut av denne mandagen også, bare fordi at vi to kan holde selskap sammen. Jeg synes at vi skal sosialiseres litt igjen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg på plass, du bestemmer om du på plass. Jeg håper det. Så får du nyte mandagen her videre så godt du bare kan uansett hva du har for det. Vi snakkes. Ha det! Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: God sommer fra Radio Stryn.
1: Mitt navn er Bjørn Marius. Jeg kommer fra gruppa Rotløs. Vi ga ut en ny melodi. Låten heter Her, og den hører du på Radio Stryn.

Jeg håper at du har koset deg her mens du har vært her. Jeg setter umåtelig stor pris på at du her sammen med meg. Jeg heter Hanne, har hatt stor glede ut av denne mandagen også, bare fordi at vi to kan holde selskap sammen. Jeg synes at vi skal sosialiseres litt igjen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg på plass, du bestemmer om du på plass. Jeg håper det. Så får du nyte mandagen her videre så godt du bare kan, uansett hva du har for deg. Vi snakkes. Ha det!